Gifty Roxy na kon no pe wa yenshira. God bless you. Boating Kofi Isaac no pe wa yenshira. Prophet Martin no se bonso dan kwame wa yenshira. Onyame ya de fofro no pe. August na jema no wa boaso. Wa yenshira no pe nyankopon sha. Mama Emilia sam da kwa. Mama Erade nyankopon onshira e mama. Mi mami akosua se waja nto a mami anopeyi osro bosu ni nkosua ntoma na abrimponsu ntongu so.

0: askole to na ko ye na na ye na de che na ye ne fre ye ese won hu ne bra no aba ho ana ana wo se ane madam 10 days ne dimensi ho da
1: afa
0: ka ti bi ne se se mi ye na ba ho de a eno de ne fun me ma obi dia bre no
2: oh na me bo me dia pote wo ka de kro pote ya na ye nde ye nti opese ofifie wo no
0: wo se wo titi ne se ya re wenye ya le wo de tena gana eto fa le passport no nkwa bo chenkwa le djuma
2: oh
0: etin se ye ka se we bia wa ye bi le grace na adwe eso nyasa na tie
2: nti nyasa stroke na
0: ka
2: na
0: bi bi bi bi bi bi bi obi a stroke aka na driver obi a na adwe nyawo driver madam o driver
2: asem ye bubako ba bi fufuro
0: madam o driver mi bra o driver yeso won o driver ye bi bia
2: enti 10 days ni okodi na fijase won
0: ne na enti ho da wan fani da kosi sada se seke ayino ko me fa so ko ne ade che o fe bi sa se nuku na ba ho ka te an ne no anu no nto ko di 10 days no na me papa me ba ho no be fa no ona mo de so mo de na ko hospital na ka se nyame ma am de na ko hospital to bo se sa mine ne de onye obi a wo cheke wo machine so de cheke entine ni ade no eto ma na dru no se dru no e me fa se 200 million ano fre me blawe ese
2: edu ban ko na 200 million
0: aha anya oba no mun kakran kakran
2: oh okay
0: ha eti se wu twie ni nyina abu kakran kakran to fre me ba no se me bra ene fa ne fa ne ko ji konfanochi no mun ko check le bia na price na ode ma no no e bia na ho de enwi sa kan bra mbe fa no de ne ko na se me papa na papa amaba ho to be fa ode ne ba na papa mo ko ji aduro no e de ma no
2: okay
0: to asa fo mo do no 2 months ka ta ni nyo so ba no mi papa ka so onko ni ko so onko e de na le ko so ni yin ni so wa ni current no mi papa se onko ni ko so onko fie ho na ka de na ko so nti a wo tu aba ni ma me ho wa school na fi wa sa ba no onko ni fie ho so onko e de na ko so madam e de na ko so wa onko e na nkra papa ni mi sa ne ma na e ba enkwa so bomba no papa so me ho papa situation na se mba na se nye yam de ni be ko
2: ah papa ni nim
0: papa ni nim na ni ni nim ni nim sane nkola na eba won nim sane ma no eba mi fe mi bra se mi ko he no obija me kom na di nkom ka na mi bra wo nyo bi a se na adene nye ana makwa she no eti mi ba di tu se mi fe mi bra se na me hote sei ana so do so ba wo be hu se na ne hote e na woni ho eti de bia me fere so oni ho de bia me fere so but one kind tell me say na kwanta fa ne kon kan madam
2: oh
0: kan ni me ye me ya no because ni pe no do 2 months e si do ka so mo do 3 months ono mu 2 months
2: asan kaka 1 month
0: na ko 1 month na fa na ko specialist ni ho no be fa we say I obi say abibiduro to fa de na kon kan
2: why na say why na
0: I don't know what say no me me tell me madam so wo fa no no wo fa papa papa me nka sewi wo fa ya support no so ka se ni le ba ne so me fa ne fa ne kon kan kwa ya duro ma
2: ne ye no
0: sanity ai e to ba no so ni me papa mu ye na ko hospital no
2: a woni so waje aduro a
0: won no so waje aduro a won no na ni nyina na twa nkoda no papa no kwa ni 2 weeks e kwa 3 weeks no wa anyela I don't know where to see me from. Free play where to see from. No, I don't know my pay line.
2: Ah, ask me there. Come baby, you.
0: Can I get you? I'm calling you, friend. I'm busy. I'm not prepared. Casano, I'm so bored. You. My friend, I'm content. If I was in my pay line, I'm not so what. Why not say? What did the casano catch you? I'm saying, my papa say, the wire time. And to be some move who no. Oh, what see?
2: Baby.
0: So I'm saying, my papa say the wire time. Nti o pese mo be hun no nti o nti wo de ho akosie eh eh no akosie e na me pese me wisa ya sapo me pese me wisa bra se de na akosie no o fa ma dia mre me ya sapo se wo nim se fa se ne ba o ho ya tan o be pese ne ho ya tan nti o de ho akosie de hifo de ho akosie ma be ma hima de ho akosie na ma hima eh he na ya sapo se me de ho akosie
2: sa sa no ka kire hwan
0: o ka kire nkolai
2: enkra mo ti twi mi nti mo fo Heslamo,
0: record ni ya ho, nyese bia, oyo. Record wo ho.
2: E wo ho aho. E wo ha ebe timi abọ.
0: You so feel say wetem. Sa ha ayi ayi wife ayi gbe tiji phone of so. Na kwa ni
2: en pra di. Ni ya se ye bobi. A ebe timi abọ. En ti ko chi ne ho bra.
0: Ta ni ho ye tan.
3: Madam, ma ye ma me ne kasa no se ya ne ya ne ya ne ya.
2: Okay.

0: da e wo si fo
1: mun kwa de bia
0: have a problem e wo ka pack you are me me san ka
1: bibo yes ko ti sei ani ma pass sisi me chiri do pe to me
0: wo bre me ba e wo ribe wey aye nuru do ice gel wa pass o don ko o kone ye wo ya no o di pass wa e ye juma ti sei sei o di ice drop at me di mu me su me ku wo ha oni nyina san so na wey aye nuru do hot gel wey sei no
2: sisi pa
0: se wo di tutu wa pass wa pass e be si shoes market wo e be e ye farmer trust limited
1: omo farmer trust
0: e no mo abofa e be di aso a point juma
1: police say is believing
0: mama kakra

0: toilet da nframa mfiri me ko amada na fuche se die die nya me nti se wuni mu awa anhe ya obi beka se dia na nya o na so na ya wona me media na five brother ne all san na kabo na me se but awadi ya madam se se awadi a che madura ni amitimi bibi ma amfo but prophet joseph men san ba ne yema ni shemu ansa
1: okay
0: na obi wo mo obi a wati ni dia boa
1: okay mema production fa number ne afro why
0: mate
1: ah ti pasare do the do na fe yen kwani ah yi hama me number agofia o
2: amen
1: binio na wa me hu you
2: da go bo jro
1: me
2: vou me dizer que tem que amar se tiver ideia para o meu dia que eu vou marchar mais para aí antes de que eu vou dizer
1: calma
2: eu vou fazer pensa só de tu mas não é senso que fomos tio de uma casa que se não vou por hoje não não é dia a palavra do tipo a gente mais de vivia calma o número já me vou chamar o outro
1: também
2: me ligue o homem ele me come me ligou com a gente me pô
1: agofia Agofia o.
2: Apia.
1: Minio na wa.
2: Ah, so kwa do, unye sa do grafu pa kwa do.
1: Ei, dama ba kwa de. Ai.
2: Ah.
1: Kafra. Agofia o.
3: Amisia.
1: Minio na wa.
3: Ni wo se pasi na le du si pou kwa
1: de. Ei, ada ka mo se ba kwa de.
3: Boko na mo fwe.
1: Ah, ja dan dum.
3: Ei, famia. Nya di ya hu meti pao
1: se se mi ame hunu kwa na me asa me me tie suma no kra
3: eh oh me hunu mo je ne se ni musika no ama maboto kwa de se no mo no tanto special doctor ma o mo tie pi hu adia e hana sana e di gono so aba
1: ni nyina isika ye peja ni nyina isika ni di peja no
3: Why, Miss Lemoa? Heading by Bosso, a bit crazy.
1: Okay.
3: Why?
1: You.
3: Mamma.
1: Okay. Agofia. Minia now, eh?
4: Ah, well, I'm not going to be a family.
1: Akra, me too.
4: Ah, Mamma, me, I will be a iron. Why? Yes, Lemoa. Oh, my, you want to. Yes, I can. Yeah, because street to be ahead.
1: Okay.
4: Yeah, that.
1: Yo. Yeah, that's it. Yeah, Francia, auntie. Francia Guardian, you're about to call. Francia Guardian, you're about to call. You're about to call. Now, you need to say, you need to say, you need to say, you need to say, you need to say, you need to say, you need to say, you need to say, you need to say, you need to say, you need to say, you need to say, you need to say, you need to Ipacho wa papa na so pehwe ono na ofrefre no. Ye bese bi kura na akina de mu no ma bidie kura edin. Aja sa mo amese oyepon amefro. Na o so yusu fun. Unimu number sa na mse. Oh mame, unimu telephone number. Oh mame ba, bebo ma mame na. Tu yusu fun na unimu number. Ah, kotina. Oh. Uma se mu mani mayare betra kunye zo no nim na wi afia na se wonim oh come on uma me number ni ese
5: 0539
1: kasagwa de ni zo
5: 0539
1: 92 7859 tobo asibo
5: 0539
1: 92 7859 sambo
5: 0539
1: 92 7859 Okay. So bi pese o ma musika ne tina bi am de bi kodi dinam yesa enya bi kokoye sa lab no a. Se se pese sika. It is beba wo phone so no de beba producer ho. Na nyina di monim dum akọ. Akọ cheke ansa na yehu se ye de mo ko bu nkuma na se ye de mo benefit. So bi send this camera mo a edin ba na beba so.
5: Evelyn Anafo.
1: Okay. Eji abusua fo ma daro ma se de mmre ye na yesu mmre mo ne agimu di se mo mani ngwase antu e babia da no. Ma mi ya de e ye long process, e ye step by step. E o se skaka kre benya ne de ne kokoye test. Na ye hu sa mpampa ho na problem ne wo. Ye wi so